nyambo nyambo ko yodan layon bani nyambo ko chapa chapa ngane pul jago pul ja nyambo chapa nanga ko chapa ngale ke chapal jae ke jala chapal jare ke lamo chongara ke lam chendangal ba jana ja jala mo jara ko na ja pul ja ju mano ja na ngona mi ke nyambo chokor ba we ola janga jo nyambo jo mulangar le menga jo uri jalambo jo nyambo uri nyambo jo amara ni nyambo lamgo la el benje